0: رادیو لا وای دو ترکیه.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
2: هنا اذاعه صوت ترکیه.
1: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
0: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
3: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
4: کوی ال رادیو لا وای دلا ترکیه.
5: استا اس لا وای دو ترکیه.
6: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Туркија.
7: Јуфлет Зари и Туркија.
8: Чели ши Туарчи Чишен, Бонко Дентай.
9: Инджа Анкара, Радио Садоје Туркија.
10: Да, да Туркија гаг радио да.
11: Хосуме Туркија и Зайна, Радио Гајана.
12: Петер ши Радио Садбури Туркија Скма.
13: Овода Туркија Вину Радио Садбури.
5: Айч радио Воча Туркия.
14: Говорит голос Туркия.
15: Эфирда Туркия овоза.
16: Гитлеяр Туркияның теки радиосы.
7: Е садай Туркия.
17: Аңлаватқаныңла Туркия овоза радиосы.
18: Эзо ифонетис Туркия.
0: Овди радио глас Туркия.
19: Гидар реди амурия Туркия.
2: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
6: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
3: Este es Radio Voz de Turquía.
4: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
7: Zboru wa glasot na Turkiye.
5: Efirde Turkiye ovoz radio.
1: It Turkiye hangia radio ya.
0: Ovde radio glas Turkiye.
4: Turkiye une radiosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.